0: ko e whamalo atu se lui matai se fesi. Hingo e hiwa ko e kolo fonua whaweni a whaifekau toke tā ahio. Ko e hiwa whakameite o e mai moa ko a plinisi ulukalala lavakata aia ko e tu i ono ia i e tainimi ene ke yako ko ia ki ase ia. Io na uilo pe e se lui matai te ke tokoni mai. Kei tu e foi hivani o ikai ke ia hano hingoa ko eni ko maka hifo ko e kolo fonua mai no pekau. Foi hiva e ua ko i heni ko e whau ato ke taa hio ka ko hingoa foi fasiko ni neke ke ilo hingoa o ne velo. Ko eni utara mai se lui matai se fesi. Pau feunga pe ia e ko e kalapu toa ko po valuen me kolo vai. Una hiva i mai e fasini ko e kolo fonua. Io fa malo atu kak mutol ko toa toko ni mai ko ia i e polo kalamata ma e ti fa murmori at pe e ti e tama e ti e vela fulayanga mo olongo amai e hiva pe katase ni ulakai io fare ais pulutousa ko e fau ki e io ko tama e pulutousa ko e fau ia ki e mai moako atu pou fa pe a wipe e foka winsitai fa malo apito homo ka kau mai linzi bobe e tamae linsi maa lie aupito aupito a e hiva pia peka winstahi ko e whau ki at pono io malo aupito a e kau mai momou tānaki mai mantui ngai mea koni oku tānaki mai ki he tau polo kalama a e ngai mea koni mouhanga o mai te tokihanga e au o faire o tuku he ia e aho e te foki mai e whahinga tau te fito ke whanau i fonuani o kumbi ngai mea koni e lava peke nau ma koia ko whamaroa i ki ak mautoro o moukau mai ki e tau a polo kalama whamaroa tu tonga Clifton Moenoa pia pe wena koia ha toi tānaki mai
1: ka te kaitea tānaki ko hango lau ko mea ko tau kāki lang tāki liku e mōna pito pe foi fasini whamaroa ka se lima tai ko ki lave teo hi lau lau mai foi fauni a toi tā a reverend toi tā hio e pe io a ko foi maka maile e ki vei tatalo me alo i talau ki e lau si i talagi ha kautap pe ki takau nove pe mo feki te tele hi fo tu o tu e pe tātu kumai aki ase ata ase kolope maari aupito pia koi oka ki te ame ko tau haka pehelan ko tau tau foka tu te vita pa mone vela tau koti ke tau fikani ma malo
0: ia ko whamalo atu e uena ke tau hoko atu ki he tau fikani ma ko i e pongpong ni fikani ma ke pongpong ni ko e paea i vai o la e mene vela, eh? Ko e paea i vaiola. Uena, kua hataa mehena ke ave ki ai fasikoni, fasikoni, ko henere muri ia, ko e paea i vaiola. Pia ko ulakiat pe fasini ma moutol whanau hopo ate, feitu kumo ngai, api kumo iai, ko ate fasikoni pia me aki moutol. Kua hataa mehena, uena, malo.
1: Io, malo pito deitai, a situ katai pe paea i vaiola, si atai pe ia paea makina tolkoni kunau. Si kau mai pe nau ko fafifi hoi nau kau mai pa nau si mau inga nau toi toi mai tana ko tong Clifton Moenoa malo opito Winstahi malo kei hu mai pe a fare eis putousa wa me kau Amerika niso wate kini mag nau tol pe fo ke siu hu mai me taa lung mai pe taini ko Lindsay po me e me loto Los Angeles malo mo so mo kau mai fafifi a e tau taka ngai tau fuhe tau fafifia kato ai tase no kai malo pito fat ka kon ke ya mai ofo pe fanga mari me ko to me pina ititi mo ko to ko pe a io mo ke ka mai ke da ko ka ma io ofo pe ke a mai pe a mo a Ana Paula an mo leven malo so ma me ke da programa ke pe fo ki pe a mo a choice to one una pa minga we malo si a amo kita po ka ma pe kita ni kohina fare ta o pe wa mai te ate pe ma sela oska pe mo chana a fot ai ka malo si mo ka mai kita po ka ma ko se te vi mo vela malo
0: io fa malo a tu vela te wa fa inga mena
2: io malo de te ke be ko fa malo a tu ki a sena fot ai ka ta na ko ni ko nga ko hiva ko ne te ko si une be ko e ko nga ko mata pa ko fe ka di ngo mata pa io nakau eh mani tamai ko pea wahe faka faka mata pa e ko mata pa u logi be
0: mata pa hi va eh
2: oh, okay o mari e ka ko ate fas ko ni ma au lisa te te au pa Daniela teu musat pa ta sen lambeti pepe ki ta i toke ta ki a tok ta ta kristu ki a o ku tonga ta u toke ta folo ni puri po ni pe mo pen mai no wenti fe au aku la foka Nicolas Pongi a Ulf Grimm Hafi tua, leo toki lau si fatupou niwa, beka o kingi tutupou, kenoro tapu, timote sinman mua, mafi fatangia tapu, tukumwe atu. Malama taufa, afu mokei aa mai bema, moku metemi nou soa, bebeki a manakono a eukaliti, sondari auri niwafi, afkalon hea, afu wasi, saula fifita, tevita ikabuka, paula moala, timote man mua, faane lua ula, Steven iloketi feo faaki, bea peheki a Andrew Tau, bea mo pitahola. Poka te vita malo.
0: Io ko fa malo atu e vela, eh? Pea ko atu ki a e fasini, ma a ki moutolu ko ni, kalume ki ta pol kalama, ki a sione kafus finau, haf kaloni ea, miriam kini kini aholoka, fafakta. Sione tavo, pantolu taka, linsi pome, sione mafile o ki meripoane, pea pehe ki a paula, ki a piliu, ka a famone mori, piula fagaus malanga, loni tu ipulotu, wins a tahi, we hala outcoming, pia peheke ana seini ki kula jetsi pia moehoa, ana malo apito, misa watekini ki teksisi. Fatafehi lola ki tonga, eti ti, ana vea faingaa, fare aisi pulutousa, ki nofo leti uti a fare aisi, eh? Yes. Ko manatu peho, nofo hino hino mai, he ongo tangata ke rektu i tawake pia pefo ki whare aisi ki a ngalo fusimalo hi maurere atu tamai hama tamai ko e tangata ana ko whare aisi pultou sa ala ni moa ki Hawaii pia pehe ka kenolo tapu ki LA tonga Cliftoni Mohenoa pia pehe ki a Sela Oscar taseni ata pe fasini pia mao ko fe matapa na ke mohe ai ko e te vita i pea taseni ai e tu o tau e tu o tau taseni
2: ke faka mohe ke
0: mai matapa tamai taseni pe o fe matapa na mohe ai ai e tu o tau taseni eh e ka pa na i ka iau kwe ke ilo pete ki fe fe koko e mo suave koko e mo laione suave kwe ke ilo pete mo i fe kake ko e ta foki mai ki e tau a fasiko i a koko ko tau a fika ni mai ni ki e pongi pongi ni o atu i a paea i vaiolata tok whanongi ai mou tolu kotoa mou aha ke pongi pongi ni o teu teu ke mou lava to ngā aue pia pehe foki ki a mou tolu whanau opo ate ko ate fasini pia maa ki mou tolu i he pongi pongi ni ate pe fasini ma au punare i nonu ma alo au pito ko e malo ko asma bebu na rei ko uhi ko e fuamotu e malo